0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти навид.
1: Салом алейкум, дар бахши хабарӣ бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. дирӯз таҳти раёсати Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси ҳукумати кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози маҷлис аз хизматҳои шоёни Таҳсини Алишер Мирзонабод, раиси марҳуми вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ки ҷасадаш субҳи 30 июн аз дарёи Панҷ дарёфт шуд, ёдовар шуда, ба поси хотири ин фарзанди содиқи ватан дақиқаи хомӯшӣ эълон намуданд. якум то чорум июл раиси маҷлиси ашшӯрои подшоҳии арабистони саудӣ Абдулло ибни Муҳаммад ибни Иброҳим Али Ашшайх бо сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меорад. дар доираи сафари расмӣ вохӯрии раиси маҷлиси ашшӯрои подшоҳии арабистони саудӣ Али Ашшайх бо раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзали Идизода дар назар дошта шуд. است. در واخوری وضع کنونی و دورنمای رابطه های بین پارلمانی رشد مناسبت های همکاری با مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی اینچنین جنبه های مهم مناسبت های همکاری دو دولت و دیگر مسئله ها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. از بانک اوراسیای روش گفتند که تا سال 2030 برای رشد انفراساختار کلیدی به کشورهای آسیای مرکزی حداقل 251 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است. در این باره روسلام دالنوف معاون رئیس ریاست بانک اوراسیای روش در جلسه سالانه اشان اعلام کرد. با گفته وی این پیش از همه مبلغ گذاری به لایحه‌ها در صحه‌های انرژتیکا نقلیات تامین آب و логистика лозим мебошад. Пони бахши хабари навид аз радиои фарҳанг.
0: Мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
1: Тафсири як байт аз радиои фарҳанг.